0: زندگی کنین، ما شما رو خیلی دوست داریم.
1: رادیو گوین، تریولینگ without moving.